0: पवन पवतामस्मी
1: राम शस्त्र भृतामहम
0: राम शस्त्र भृतामहम
1: झषाणाम मकरश्चास्मि
0: झषाणाम मकरश्चास्मि
1: श्रोतसामस्मि जाह्नवी
0: श्रोतसामस्मि जाह्नवी
1: सर्गाणामादिरन्तश्च
0: सर्गाणामादिरन्तश्च
1: मध्यं चैवाहमर्जुन
0: मध्यं चैवाहमर्जुन
1: अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्
0: अक्षराणामकारोऽस्मि
1: द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम्
0: उद्भवश्च भविष्यताम्।

0: चौहम
1: मासानां मार्गशीर्षोहम
0: ऋतूनां कुसुमाकरः
1: ऋतूनां कुसुमाकरः
0: द्युतं चलयतामस्मि
1: द्युतं चलयतामस्मि
0: तेजस्तेजस्विनामहम्
1: तेजस्तेजस्विनामहम्
0: जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
1: जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
0: सत्त्वं सत्त्ववतामहम्
1: सत्त्वं सत्त्ववतामहम्
0: वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि
1: वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि
0: पाण्डवा

0: अस्मि
1: दण्डो दमयताम् अस्मि
0: नीतिरस्मि जिगीषताम्
1: नीतिरस्मि जिगीषताम्
0: मौनं चैवास्मि गुह्यानां
1: मौनं चैवास्मि गुह्यानां
0: ज्ञानं ज्ञानवतामहं
1: ज्ञानं ज्ञानवतामहं
0: यच्चापि सर्वभूतानां
1: यच्चापि सर्वभूतानां
0: बीजं तदहमर्जुन
1: बीजं तदहमर्जुन
0: न तदस्ति विना यत् स्यात्
1: न तदस्ति विना यत् स्यात्
0: मया भूतं चराचरं
1: मया भूतं चराचरं
0: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां
1: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां
0: विभूतीनां परन्तप
1: विभूतीनां परन्तप एषदुद्देशतः प्रोक्तः
0: विभूतेर्विस्तरो मया
1: यद्विभूतिमत्सत्त्वं
0: श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं
1: तत्तदेवावगच्छत्वं
0: मम तेजोंशसंभवं
1: मम तेजो

0: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
1: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
0: एकांशेन स्थितो जगत्
1: एकांशेन स्थितो जगत्।

0: हरिः ओम्।
1: हरिः ओम्।
0: श्रीगुरुभ्यो नमः।
1: श्रीगुरुभ्यो नमः।
0: हरिः ओम्।
1: हरिः ओम्।
0: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।